ispa qopayki hap ispa maymanpis wikch'unki. Mana uyarispa qopayki hap ispa maymanpis wikch'unki. Aro, aro, aro, aro. Chay qopaykita